یہ تھے ابھیجیت اور شریا خوشال, فلم تھی میں ہونا. لیجیے اب سنیے ارجیت سنگھ اور شاداب اور التماس کو فلم رابطہ میں. امیتابھ بھٹاچاریہ کے لکھے اس گیت کی دھن بنائی ہے جیمیٹ نے.

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضدی دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔